0: Precise FM, yenye.
1: Onu se. Wo na nante aposo se de onante abafi pantempo so. Wo na o ti risie kumo kitaw.